le ro pe ta le se bi o emi so ya ri ilo nsoro se ti igbo ee o o e ma gbe ko nbe te ma gbe ko nbe ma oda 92.9 bond fm e ma ta na